drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Bridge. Apollo's 3-4.

Right.

cvetje poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock. 100% rock.

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
9: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Kočevje v temle jutru pri 8 stopinjah, Tržič 9, Renče in Čatež 11, Ljubljana 12, Maribor 14, Kozina 15. Dobro jutro, Slovenija, večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, je pa verjetnost zato bolj majhna. Temperature čez dan od 20 do 24, na Primorskem že do 26 stopinj. V petek, soboto in nedeljo sončno.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: Po slovenskih cestah pa že jutranji zastoji, seveda v kombinaciji z delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In pa zgolj spomnim, zaradi ureditve ceste bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik, za tovornjake na 7 ton in pol pa po Gorenjski avtocesti. In pa prvi jutranji radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Srečno, varno, previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Budilka, z Gorjancem.
2: Dobro jutro, rokerke, dobro jutro, rokeri, in dobrodošli v jutranjem šovu na Radio 1, Rok, naši rok budilki, ki bo zvonila vse do desetih. Je pa sicer danes četrtek, še malo pa bo vikend, ok, no, v bistvu realno gledano smo mečkam čez polovico delovnega tedna, ampak, daj, ko je četrtek, je petek že pred vrati in... Se veš, za takoj za petkom pride vikend. No, tekom prve urice našega današnjega jutranjega druženja bomo pogledali, kaj počnejo Staind, alternativni metalci, kaj pripravljajo, nekaj novic smo dobili iz njihovega štaba. Nekaj besed bomo namenili nekdanjim zmagovalcem, se nisi nekdani, pa če si zmagal, ne? Zmagovalcem Eurovizije, mislim, da smo ravno včeraj obeleževali natanko 20 let, odkar so bili proglašeni lordi za zmagovalce tega... kič spektakla, ko bi to opisal. No, mečkem bomo pa pokukali tekom tele urce tudi na koncertno področje, kaj nas takega čaka. No, več o tem, že kmalu, zdaj le pa čas za še malo dobre glasbe. Land of Confusion od Genesis prihaja po Californication od Red Hot Chili Peppers.

Dobro jutro na Radio Ena Rock, Gorjan sem, vaša jutranja družba, ura trenutno skoraj 16 minut čez šesto in prav sem omenil, da je bila ravno včeraj kdaj obletnica, 20. obletnica, odkor so Lordi zmagali na Euroviziji. Ja, takrat, ko so leta 2006 finski pošastni rockeri zmagali, se je zdelo, da je svet končno pripravljen na nekaj drugačnega, ampak kot je to pogosto pri revolucijah, niso bili vsi navdušeni. Frontman Mr. Lordi danes odkrito priznava, da je bil odziv dela heavy metal skupnosti na njihovo zmago precej krut. Namesto da bi bili ponosni, da je njihov žanr osvojil največji pop odr v Evropi, no namesto tega so mnogi Lordi označili za prodane duše. In kot pravi Mr. Lordi, zanga te besede niso bile tako nedolžne, zanga so bila to bodala, ki zarežejo globoko v srce. Lordi so bili na nek način tako kaznovani, ravno zaradi svojega uspeha, ravno ker se niso ozirali na pravila in norme. Hkrati so z Eurovizijo heavy metal sceno približali milijonom ljudi po svetu, ampak hkrati razgaljali tudi njeno bolj zaprto elitistično plat. Ampak Lordi so tudi 20 let pozneje še vedno živi, oziroma ne mrtvi, pač še zmer brcajo, še zmer so glasni in še vedno zvesti svoji identiteti.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Samo par dogodkov imamo rockeri na voljo ta četrtek, in sicer za ljubitelje psihedelije bo destinacija klub Channel Zero na ljubljanski Metelkovi, kamor pridejo ameriški stoner rockeri Nebula in njihovi psihedelični blues rock rojaki Johnny Nasty Boots. V Ortobaru bo svoj še sveži studijski prvenec Na meji svetlobe predstavila skupina Uninvited, v bar Zorica pa na piknik z akustičnim koncertom in posebnimi presenečenji vabijo Cherry Flavored, Devu in Liquid Gasoline.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: 101 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Poglejmo še na ceste. Predmet ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo previdno. Zastoji tisti klasični jutrani pa na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Jutranja policijska kontrola pa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka. Na Radio 1 Rock z Gorjancem.
8: Dobro jutro sem skupaj, dobra minutka čez pol sedme na tole četrtkovo jutro. Čim bolj uspešen začetek dneva vam želim in pa tudi čim prejšnji konec delovnega tedna, da se vam tudi vam čim hitreje izteče in da zgrabimo nov vikend, ki je pred nami. Pred nami je še ena doza 100% roka na Radio 1 Rock, potem rečemo o nečem novem, nekaj besed, kar pripravljajo alternativni metalci Stained. Kmalu zatem pa bomo šli na eno znanstveno raziskavo o plodnosti dan danes. Ja, kaj se dogaja in kje druge se še kažejo spremembe na področju naših genitalij, bom tako rekel. Več o tem že kmalu na tole četrtkovo jutro. Kaj češ boš ga poslušati zjutraj, kad pa take stvari? Ne. Hecam se odgovor, je seveda 100% rok in evo ena domača za začetek. Marija, pomagaj mi od Sokolov, Perluš in seveda na vokalu sledijo pa Green Day in Boulevard of Broken Dreams.

Po Boulevard of Broken Dreams smo se sprehajali z Green Day zadnjih nekaj minut. Dobro jutro, 18 do 7 je Gorjan sem tvoja jutranja družba. En lušten komato od alternativnih metalcev Stained bomo slišali naslednji, medtem ko čakamo na njihovo novo ploščo. Ja, novo ploščo imajo, tako je razkril njihov kitarist Mike Mushok, ki je povedal, da je album že praktično končan, ampak ga vse ne bomo še slišali letos, temveč šele naslednje leto. To bo sicer naslednik albuma Confessions of the Fallen, s katerim so se Stained leta 2023 vrnili po kar 12 letih studijskega molka in očitno bodo nadaljevali smer, ki so jo začeli takrat, torej več modernega zvoka, več elektronskih elementov, ampak še vedno dovolj temačne emocije in težkih riffov, da ostanejo pravi Stained. Mushok pravi, da jih ne zanimajo pravila ali formule, ampak predvsem dobre skladbe, tako da tudi nas na Radio na Rock res zanima, kaj so ustvarili, med čakanjem na nov material pa kot obljubljeno tale njihova skladbica, imenuje se Believe Stained.

9 do 7, dobro jutro, Gorjan sem tukaj le s tabo na Radiu Ena Rok in dajmo mečkem skočiti na področje znanosti. Ne vem, mogoče kdo že ujel podatek, da se je število spermijev pri zahodnih moških v zadnjih nekaj desetletjih v povprečju več kot prepolovilo in da medtem, ko število spermijev tekom staranja drastično upada, so številni današnji 25-letniki manj plodni kot njihovi očetje in celo manj kot njihovi dedki. Ta pojav seveda znanstveniki množično proučujejo in naletel sem na eno študijo, ki je prišla do ene druge zanimive ugotovitve in sicer, da čeprav število spermijev iz generacije v generacijo upada, se pa zato moškim iz generacije v generacijo veča dolžina penisa. Ja, podatki raziskave kažejo, da se je povprečna dolžina erektiranega penisa tekom zadnjih 3 desetletij podaljšala za skoraj 3 cm. Evo, v 3 desetletjih 3 cm, tako da evo, mogoče že res, ne, da bodo naši potomci čez kakšno generacijo ali pa dve verjeten že neplodni in se ne bodo mogli razmnoževati, ampak po drugi strani bojo pa vsaj izumrli z dolgimi tiči.

0: FM. V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še:
10: "Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo."
9: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji petek, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvaro opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetroblansko steklo. Kavoljubi po vsem svetu pa preizkušajo nov trend, imenovan oalito, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Današnji četrtek bo večinoma sončen, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, bo pa verjetno zato bolj majhna. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju gremo celo do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu občasno kakšen oblak več, sončno tudi v soboto in nedeljo.
13: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšov Primorska. Kamnolom Hruševje. Trakšov.si.
14: Promet. Nič 80. 22. 55.
12: Po slovenskih cestah klasična, pričakovana vsakodnevna jutranja gneča, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, oboje seveda proti Ljubljani in pa tudi na ostalih znanih jutranjih. Zgolj spomnim pa vas, zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po Gorenjski avtocesti A2. Nič 80, 22, 55, srečno in varno. Do cilja.

0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Butilka z Gorjancem.
1: Tako je, srečno pot vam želimo, kamorkoli že ste namenjeni, in pa seveda vam želimo tudi dobro jutro na Radio 1 Rok, v naši Rok budilki, 5 minut čez 7. Je Gorjancem vaša družba še naprej na tole četrtkovo jutro in tekom tele urice bomo nekaj rekli o koncu sveta. Ne napovedujem kakšnega novega, se za vsako leto se jih najde ene par norcev, ko to napovedujejo, ampak imam pa klele obletnico enega, ja, relativno nedavnega konca sveta in je tudi ena taka zanimiva zgodbica okoli tega, kako je do tega prišlo. Pa naša majhna misel velikega rockerja nas čaka tekom tele urce, gre za enega od najbolj ikoničnih rock kitaristov, seveda pa predvsem tem v svojem standardnem terminu jutranja erokcija, ki nas bo vrgla, spravila, dvignila po konci že po dveh komadih, po Ruby od Kaiser Chiefsov in pa tele od Georgea Harrisona.

Tokrat sem za jutranjo erokcijo izbral en plesni komad, bi lahko temu rekel. Gre za glasbeno temo istoimenskega filma, s katerim se je proslavil igralec Kevin Bacon. Vloga ga je pa tako zaznamovala, da kadar je gost na kakšni poroki, DJ-ja zmeri podkupi, zato da tega komada ne zavrti. Skladba je bila sicer v letu izida filma nominirana tudi za Oscarja za najboljšo izvirno pesem, ampak je zgubila proti I Just Called to Say I Love You, ki jo je Stevie Wonder napisal za film Ženska v rdečem. No, mi na Radio Rock pa seveda vse en veliko krajši vrtimo Footloose od Kenya Logginsa.

Produkcija Zgorjanca na Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

Dobro jutro, dobrih 22 minut do 8 je Gorjancem tvoja jutranja družba na radiju Ena Rok in preda sem slučajno v letu pogovor dveh mečken starejših od mene sodelavk, ki sta kritizirali, kakšna čudna imena dajejo starši otrokom zadnja leta, ne? Da so vsa imena neke kombinacije na ključnih treh, maksimalno štirih črk. Ne? Zdaj, jaz se kot nekdo po imenu Dajnomir v takšni debati ne morem glih pretirano oglašati, kakšne imena so primerna in ne, ampak ja, do neke mere to popolnoma razumem, ker tudi meni je to mečkan bizarno. Ne? Jaz drugač živim nasproti enega vrtca, ne? In ko slišam včasih nekako vzgojiteljica kliče otroke po imenih, ne vem, Anej, Tim, Kaj, Tijan, Nik, Liam, Maj, Ian, Taj, imam občutek, kada poslušam kitajščino.

14 do 8, dobro jutro na Radio na Rok, na dan 21. maja, za katerega sem danes na internetu opazil, da je znan tudi kot dan vnebovzetja. Ja, izvor tega šaljivega praznika sega v daljne leto 2011, ko je en biblijski strokovnjak na podlagi podatkov v Bibliji strokovno izračunal, da se bo 21. maja tistega leta na zemljo vrnil Jezus Kristus in sabo v nebesa popeljal okoli 200 milijonov vernikov. 21. oktobra 2011 pa naj bi se zgodil konec sveta. In marsikdo mu je verjel? Ja, do te mere, da so ljudje na podlagi tega zapravili vse svoje premoženje, če se ga ne bomo rabili več potem pa tem datumu, ne? No, in ugan, kaj je bilo potem 21. maja 2011? Čist navadna sobota, naslednji dan pa še bolj navadna nedelja. Pa mislim, da mi ni treba posebej razlagati, da pol kasneje, ne, tam 21. oktobra, prav tako ni bilo konc sveta. Kar pa ne pomeni, da se ne moremo danes zabavati, kot da je konec sveta. Pri tem pa nam bodo zdaj na pomoč priskočili ameriški glam metal zajebanti Steel Panther s komadom Party Like Tomorrow is the End of the World.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
3: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
4: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
2: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v zadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo marčevskega pomankanja goriva, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Za konec pa še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 20 do 24, na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Sončno tudi jutri proti vzhodu, morda kakšen oblak več, temperature čez dan pa še za kakšno stopinjo višje od današnjih. Sončen bo tudi vikend.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj pred delovno zaporo se je nabral na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj pa tudi klasični jutranji med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike. Oboje gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Radar v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je prosmerjen preko bivše cestninske postaje. Je Prepolje. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1
0: Rock. Budilka z Gorjancem.
11: Dobre 3 minute čez 8 je dobro jutro na številki 1 za rok v Sloveniji. Gorjancem, vaša jutranja družba še naprej in tekom tele urice bomo pogledali, kaj si o ostalih pevcih skupine Skid Row misli njihov klasični vokalist Sebastian Bach, s katerim so sicer šli ločena pota že dolga desetletja nazaj. Pa malo bomo skočili v zgodovino roka in preverjali nekaj pomembnih stvari, ki so se zgodile na današnji datum. Prva stvar, ki jo imam pa tukaj na seznamu, pa je že naša glasbena uganka, naš priljubljeni kitarski izziv. In s čim vas izzivam danes, zveste takoj po Bon Joviju in pa Radiohead.

0: Gorjanca. Živjo in dobrodošli v današnjem kitarskem izzivu, ki bo zelo na kožo pisan glam metalcem, ampak to ne pomeni, da bo ravno najlažji za vse med vami, sploh zato, ker vemo, da tudi če gre za nek znan rock komad, je včasih težko prepoznati samo na podlagi kratkega koščka iz njega. In evo, danes sem izrezal tole, poslušajmo. Danes je v naši glasbeni uganki z nami ena ameriška glam metal zasedba, poimenovana je po svojem frontmenu in ustanovitelju Kipu. V iskanem komadu jih pa rajca ena mladoletnica. Ja, ni edini tak komad iz 80-ih iz glam metal scene, ko nekdo omenja ravno to starost, ki jo v tem bendu, tako da mogoče bo lažje zaradi tega ugotoviti, če se vam ne svita sam na podlagi koščka, če ne pa itak moji namigi pomagajo. Evo, poslušajmo košček še enkrat. Torej, kdo je priletel v naš današnji kitarski izziv, javite mi to prek SMS-a na 03045566, kot ponavadi pričakujem, tako ime benda kot naslov komada.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock, 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: In smo nazaj pri naši glasbeni uganki. Dajmo še enkrat poslušati, kako zveni košček iz iskanega komada. Danes je z nami v narekovajih en krilat band, ki ga že od leta 87 vodi frontman Kip. Njegov priimek služi tudi kot ime benda. No, on pa v iskanem komadu sanja o neki 17-letnici. In evo, zdaj sem že direktno izdal tudi naslov komada. In poglejmo, kaj ste poslali v naš SMS nabiralnik. Imamo nekaj pravilnih in tudi nekatere nepravilne odgovore. In sicer en nepravilni odgovor je to, da so tole Van Halen in The Cradle Will Rock. Dober poskus, bom tako rekel, tudi taki napačni odgovori seveda pokažejo, da imate nek spekter, neko širino, ampak ja, včasih se kakšne komade pač zameša, tako da vseeno pohvale, še večje pohvale pa seveda vsem, ki ste rekli, da je tole tale komad. Ja, 17 je več kot očitno naslov tega le nekoliko kriminalnega komada, pohujšljivega in najhitrejši danes, aha, kateri bend je seveda tole so Winger, kdor ne pozna tega benda, obvezno počekirati tudi njihove novejše izdaje, ker so sicer išli iz tega stereotipnega glam metala v precej bolj predsmo temu refinirane, malo progresivne hard rock blues vode. Tako ene par res epskih komadov je zaslišati v novejših delih. Ampak tole ne, tole so bili Old School Winger 17 in najhitrejši danes Gregor. Čestitke za njim Dušan, France, Mojca in Luka. Čestitke vsem in tudi vsem ostalim, ki vas nisem naštel, pač prvih pet, to se spodobi. In seveda vsem vam na čas 17 od Winger zdele še v celoti.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock, 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamuda do 5 minut. Zastoj pa tudi klasični jutranji med drugim na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca. Oboje seveda proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti Lipa na smeri Žiri, na stojalu radar v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču, po ostreni kontroli pa dve prva na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas, druga pa na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je tu preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
7: Dobro, jutro sem skupaj, 4 minute čez pol deveto je, četrtek je, mali petek in a se danes kaj dogaja, to smo sicer že pogledali tekom tega le jutra, zdaj le nas pa čaka popotovanje v zgodovino roka v kratkem, potem pa pogledamo še kaj si ob drugih pevcih skupine Skidrov, misli njihov bivši pevec, ikonični Sebastian Bach, nekaj neravno prijetnih besed je imel povedati na to temo. Tako da več o tem že kmalu, zdaj pa čas za še eno dozo 100% roka. Zdaj začenjamo z malo pop roka, potem pa z eno uspešnico iz 90-ih. Aerosmith in Crazy, takoj po Pink in So What.

0: Aerosmith in njihova velika uspešnica Crazy. Na Radio na rok ura trenutno kaže 16 minut do 9 in čas za popotovanje z našim časovnim strojem na hmeljev pogon v zgodovino roka. Gre za naš segment, v katerem izberemo tri pomembne dogodke, ki so se odvili na dotični datum in tokrat se bomo podali v 40, v 50, malo pa bomo ostali tudi v aktualnem tisočletju. Poslušajmo.
1: 21. maj v zgodovini roka. Leta 43 je bil Hilton Valentine, originalni kitarist skupine The Animals. Najbolje znane po Zim zelenih We Gotta Get Out of This Place, Don't Let Me Be Misunderstood in The House of the Rising Sun. Leta 55 se je rodil ameriški glasbenik, avtor in producent Stan Lynch. Lynch je tekom svoje bogate karijere sodeloval s pestrim naborom znanih imen, kot so Toto, Stevie Nicks, John Mellencamp, Eaglesy, Don Henley in Ringo Starr. Najbolje znan pa je kot originalni bobnar spremljevalne zasedbe Toma Pettyja, The Heartbreakers, katere član je bil 18 let. Leta 2016 se je zaradi usodnega infarkta z tega sveta poslovil Nick Menza, nekdani bobnar skupine Megadeth. Menza je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fanti izdali nekatere od svojih najboljših albumov, kot sta Rust in Peace in Euthanasia. To je bil 21. maj v zgodovini roka.
2: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

Dobro jutro na radiju, na rok, dobrih 8 minut nas ločijo 9 na tole četrtkovo jutro in kadar človek omeni zasedbo Skid Row, večina poslušalcev še danes najprej pomisli samo na en glas. Sebastian Bach na njegov vokal in očitno tudi sam Sebastian zelo dobro ve, zakaj temu tako. V novem intervjuju je namreč brez dlake na jeziku priznal nekaj, kar je precej razburkalo rockerski internet in sicer, da po svojem odhodu iz Skid Row ni poslušal niti enega pevca, ki ga je nasledil. Niti enega. Ko so ga vprašali, nekateri od kasnejših vokalistov mu je bil najbolj všeč, je Bach v smehu odgovoril, da ja, lej, najprej bi moral kakšnega sploh slišati, zato da bi lahko, lahko komentiral, ampak prav, da ne vid razloga, zakaj bi to naredil, zakaj bi jih poslušal. Ja, lej, dejstvo je, da Skid Row konc 80-ih so zvezde postale ravno s pomočjo Bachovega vokala in da oboji naločenih poteh še zmeraj bolj manj živijo na krilih stare slave, ampak kakšne ponovne združitve klasične postave oboževalci kljub temu ne morejo se ravno nadejati, kajti jedrni člani Skid Row pravijo, da so razlike med njimi in Sebastianom Bachom preprosto nepremostljive. Njihove zlate čase pa radi obujamo tudi na našem radiju, zato je zdaj na vrsti 18 and Life.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100-odstotno naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
7: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
6: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegije, a so ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestrigli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO-m in Rusijo. Britanski obrambni minister John Healy obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. In še sloni iztrebki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves sebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi smrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99-odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Temle jutro 12 stopinj na Bledu, Metlika 13, Ajdovščina in Ljubljana 14, Ptuj 15, Celje, Maribor 17, v Kopru merimo že 21 stopinj. Večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, tudi zagrmi lahko, temperature bodo šle do 24, ob morju in na Goriškem do 26 stopinj. Jutri, v soboto in v nedeljo sončno.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Še skok na ceste in previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte seveda gnečo. Zastoji pa tudi pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na Bledu pa pri jezeru gneča v obe smeri. Jutranji zastoji štajerska avtocesta od Krtine, primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljani in pa modri radar na stojalu v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola pa na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto. Promet je preusmerjen preko počivališča Šembas. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
11: Radio 1.
0: Rok. Butilka. Z Gorjancem.
11: Dobro jutro vsem skupaj, dobre tri minutke čez deveto je na tale sončni četrtek in v zadnji urici našega jutranjega šova, naše rock budilke, bomo med drugim slišali tudi naš hit tega tedna, en domač nov slovenski rockerski komad. Slišali bomo tudi eno heavy metal uspešnico, so ne heavy metal, ampak bom rekel metal nasplošno, da ne bom koga zavajal. Ja, eno metal uspešnico ob eni posebni priložnosti, žal, taka bolj žalostna obletnica, ampak nima veze, vsem se spodobi, da se poklonimo gospodu. In pa zveš že v kratkem, oziroma ti povem ene par načinov, kako uporabiti vodko, torej še za kaj druge, kot razkuževanje želodca ali pa kaj tacga, ne? Ne, je uporabna tudi za druge namene in evo nekaj takih zanimivih, mogoče celo presenetljivih, zveš v naslednje pol urce. Če seveda še naprej ostaneš v družbi 100% roka, AC/DC pravijo Money Talks, Bullshit Walks, v komadu Money Talks seveda.

za sanje ni Ozzy Osbourne je bil tole Dreamer. Dobro jutro na Radio na Rock, upam, da nismo več zasanjeni, ura je namreč že dobrih 12 minut čez 9. In ej, a to veš, da je vodka lahko poradna še za kaj druzga, kad samo žgoče grlo, majevo glavo in težkega mačka nasleden dan? Ja, na letu sem namreč na en članek, ki pravi, da lahko z njo tudi čistimo okna, keramiko in ogledala, saj tovrstni čistilni izdelki ponavadi temelijo ravno na alkoholu. Pa z vodko lahko čistiš tudi leseno desko za rezanje v kuhni, zato ker unič vse skrite bakterije, uničuje pa tudi neprijetne vonjave. Notranjost obutve in že nošenih oblačil lahko poškropiš z mešanico vode in vodke in baje, da bo zginul vonj po zatohlem, po hrani in cigaretnem dimu. To mešanco lahko porabiš tudi za odstranjevanje smradu iz modrocev, preprog in oblazinjenega pohištva, s to razliko, da za preproge in oblazinjeno pohištvo porabiš mešanico vode in vodke v razmerju 80-20, za žimnico pa kar nerazrečeno vodko. Ja, baje, da to dejansko deluje proti raznim neprijetnim vonjavam, samo da posledično verjeten potem ti in tvoj dom smrdita kot pijanski brlog.

29. Radio Eno Rok, Gorjan sem tvoja družba in evo še dva načina uporabe vodke v gospodinstvu. Z vodko lahko recimo razkužeš britvico za večkratno uporabo, pa še dalj časa bo baje ostala ostra, sploh v poletnih dnevih, te pa vodka lahko zaščiti tudi pred nadležnim mrčesom. Evo, to ti zna prav priti zdaj v prihajajočih mesecih. Ja, namreč, če narediš mešanico z enako količino vode in vodke, se pravi 50-50, in z njo pošpricaš izpostavljene dele svojega telesa, ali pa tudi našpricaš kar zrak v stanovanju, se te bodo baje komari in drugi žužki izogibali v širokem loku. Na, dobra fora, ne? Ampak po isti logiki se te bodo komari izogibali tudi, če to vodko namest špricanja po stanovanju pa poseb, če preprosto spiješ, ne? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: FM. Kam letos na trail?
1: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
1: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In po teku?
1: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, tam pričakujte zastoje, predvsem seveda v smeri proti Ljubljani. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred

0: Gorjancem.
1: Dobro jutro še enkrat vsem skupaj, dobri dve minutki čez pol deseto je, poslušate Radio Ena Rok in v nadaljevanju tele urice oziroma še pred koncem našega jutranjega šova, naše rok budilke, si bomo prvoščili eno metal uspešnico, tako bolj mainstream seveda, predtem pa slišimo še naš hit tega tedna, če ga kdo še ni ujel, hit tega tedna predstavlja skupina Yoko Ono, njihov najnovejši single je to in je v bistvu tak zelo simpatičen, catchy komad, tako da po moje, da vam je večini všeč, ne se, zato smo ga pa zbrali kot naš hit tedna, ker se nam zdi primeren na to, za to. Tako da, že v kratkem ga slišimo, predtem pa še malo druge glasbe, Chumbawamba in Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Rock hit tedna.
1: Dobro jutro, dobrodošli v naš segment Hit tedna. Ura sicer 20 minut do 10 in verjetno je kdo že ujel, da ta teden v etru Radija na Rock predstavljamo najnovejši singel Ne povej od skupine Yoko Nono. In fantje so nam sami povedali, ko so bili tukaj le gosti v našem studiju in osebno predstavili singel, kaj za njih v trenutni fazi ustvarjanja predstavlja ta komad. Povedali so takole.
2: V bistvu mi smo imeli hkrati dosti en pomemben dogodek, ne? Pol pa ja, je šlo kar nekaj komadov ven skupaj z albumom, zdaj pa končno spet singli, ki dobiš tudi malo airplaya oziroma pravi intervju in tako naprej.
3: Novo ero, nove zgodbe, brezbrižno, premeteno, hudo. Ne, prva plata je bila za nas, tako, ki smo poslušali, sicer imamo zelo radi in ljudje jo imajo tudi. Mogoče malenkost, tako, primerna letom, dajmo reči. In zdaj je bilo čas, da, bil čas, da naredimo nekaj, kar je pa zdaj letom primerno. In to nakazuje naš nov singel Ne povej.
1: Ja, tudi Yoko Nono rastejo in se razvijajo in novi singel Ne povej je, kot rečeno, produkt tega. Dajmo ga poslušati. Radio.

Ne zovi mama doktora. Dobro jutro, Radio na rok. No, zdaj že dobro dopoldne praktično. Ob 10 mi uradno preklopimo na dopoldne, ko se izteče naša jutranja budilka, predtem pa v eter spustim še par komadov. In naslednji bo tak malo bolj metalski, kajti čas je, da zaplujemo v metal vode. Danes je namreč dan, ko se sicer žalostno v srcih spominjamo Nika Menze, nekdanjega bobnarja skupine Megadeth, za katerega je bil pred deset leti pri 51 letih starosti usoden infarkt. Megadeth je sicer fresh metal zasedba, ki jo je potem, ko je leto iz Metallica ustanovil kitarist Dave Mustaine. Številni metalci so mnenja, da so Megadeth po vseh teh letih boljši oziroma še vedno boljši bend od Metallike. Pred par leti so dobili celo Grammyja za svoje dosežke, čeprav se z Metallikino popularnostjo nikakor ne morejo kosati, to je realno. No, pokojni Nick Menza pa je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fantje izdali nekatere od svojih najboljših albumov, med njimi tudi Euthanasia, na kateri se nahaja tale uspešnica. A tudi Le Monde, se slišimo spet jutri. Adio!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
6: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
5: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno povdne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pravijo pa vremenoslovci, da so za to, oziroma da je za to bolj majhna verjetnost. Temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in ob morju gremo do 26 stopin. Sončno tudi jutri, pa tudi za vikend.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, pričakujte gnečo. Zastoji pa tudi zaradi del na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar v Celju pri Plavi laguni smer Žalec, v Levcu pri trgovini Ara smer Celje, na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno na nadvozu in pa si v Kedi na Želodniku pri Rolteku. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel, od 10 do 2.
13: Hvala, živjo, dobar dan z Radio 1, Rock. Jana z vami tudi danes, kot ponavadi se bomo družili tja do 2. Glavno, da je že četrtek, torej mali petek. Teden peljemo počasi proti vikendu in tudi danes se bo marsikaj dogajalo. Pestro že v tej uri po 2 prihaja Rock Štorija, v kateri danes gostuje eden tistih bendov, ki bi brez problema lahko oglaševal vse možne produkte za bujne lase. Verjetno že dober namik, da skačemo znova v 80. No še pred 11. bo čas tudi za skok v zgodovino. Ob 11. pa nekaj več o zlatih piščalih, torej o glasbenih nagradah, ki so jih podelili včeraj. In zakaj bi o tem govorila jaz, če to lahko naredijo kar veliki zmagovalci Murphy. Tako, najprej pa glasbeni dvojček v postavi Glenn Frey, The Heat Is On in pa Mr. Big ter Wild World. Pozdravljen na Radio 1 Rock, Jana torej z vami do 2, ura pa 5 čez 10.

0: In v eni vroči pesmi, tudi v današnji rock story, Fool for your love and no more, je bila originalno posneta leta 80, ponovno izdajo pa doživela 9 let pozneje. In ta je tudi tista, ki je bolj znana. Tema, ja, vsem dobro znana, ne? Ljubezen, razočaranje in vračanje v toksičen odnos. Ta druga verzija ima tudi bolj ameriški produkcijski zvok, solo kitare je takrat namreč odigral Steve Vai. Njegov stil precej bolj tehničen kot pri originalni verziji in zato tudi zveni malce bolj spektakularno. Je pa bila pesem sprva napisana za B.B. Kinga, potem pa so ugotovili, da ej, to bi čisto super funkcioniralo tudi pri Whitesnakeih, mogoče celo boljš. Običajno ponovno snemanje stare pesmi ne uspe tako dobro, v tem primeru pa je ta nova varianta postala skoraj enako slavna kot original.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

So bili tole na Radio 1 Rok 20, jih imamo čez deseto. Včeraj smo začeli s predstavljanjem finalistov Laško poligona, glasbenega poligona, torej katerih osem si je skoraj da že pridobilo vstopnico za to, da nastopa letos julija na festivalu Laško pivo in cvetje. In če nadaljujem s predstavitvijo, če bi tole izvajalko moralo opisati s par besedami, bi rekla gajstna, divja, zgovorna, čustvena. In to so moji vtisi zgolj enega srečanja. Ja, Dunja Vrhovnik je naša druga finalistka glasbenega poligona, prihaja z Koroške, kitaristka, pevka, kantautorica, skladateljica, tekstopistka in glasbeno producentka. Vse našteto, torej glasbo je spoznala res iz vseh vogalov in iz vseh kotov. Poleg tega je kitaro začela špilati že kot otrok, kasneje je izpopolnjevala znanje na Univerzi za glasbo na Dunaju, peti pa je pričela nekaj desetletij kasneje. Njen izziv je bil, da priredi naslednjo pesem in sicer komad Sekunde. Takole je tole naredila.

Junija je leta 2018 nastopila tudi v šovu Slovenija ima talent. Če imate dober spomin, se je mogoče spomnite, talent ima. Zdaj, če ga ima dovolj za največji koncertni odr na festivalu Laško pivo in cvetje, pa boste pomagali odločiti tudi vi. Ostali kandidati, ki so še v igri, so Paul Graham, Mario Veliki, Detka na svobodi, ki smo jih malce podrobneje spoznali včeraj, Cherry Flavored, Jambarej, Patrik Prelec in pa skupina Mint. S predstavitvijo pa seveda nadaljujemo že jutri.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kg le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Še skok na ceste in previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Še vedno pa nekaj gneče zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi na Bledu pri jezeru, delovna zapora tudi tam zastoji v obe smeri. Radar v Celju pri Plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55.

pomeni, da imate dovolj časa, da si skuhate kakšno kavo ali pa čaj. Danes je mimo grede dan čaja. Pri meni, jaz sem eno tistih, ki je uporabi čaj samo takrat, ko me napadajo prehladi, virusi in podobne stvari. Tako da, nimaš kaj, zapriseženo kofetarca. Mogoče še kdo med vami tudi, se skoraj sigurno da ja. Steve Miller Band, The Joker in Nirvana ter ultimativna grunge uspešnica Smells Like Teen Spirit.

0: Stimular Band in The Joker, pozdravljeni Radio 1. Rok je tole, 20 manjka do 11 do naše druge ure. Prej sem vam že obljubila en ščepec zgodovine, no? In tukaj je današnji dan v nekaj dobrih sekundah.
1: 21. maj v zgodovini roka. Leta 43 je bil Hilton Valentine, originalni kitarist skupine The Animals. Najbolje znane po Zim zelenih We Gotta Get Out of This Place, Don't Let Me Be Misunderstood in The House of the Rising Sun. Into the great wide open. Leta 55 je rodil ameriški glasbenik, avtor in producent Stan Lynch. Lynch je tekom svoje bogate karijere sodeloval s pestrim naborom znanih imen, kot so Toto, Stevie Nicks, John Mellencamp, Eaglesy, Don Henley in Ringo Starr. Najbolje znan pa je kot originalni bobnar spremljevalne zasedbe Toma Pettyja, The Heartbreakers, katere član je bil 18 let. Leta 2016 se je zaradi usodnega infarkta z tega sveta poslovil Nick Menza, nekdani bobnar skupine Megadeth. Menza je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fanti izdali nekatere od svojih najboljših albumov, kot sta Rust in Peace in Euthanasia. To je bil 21.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa vztraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in vztraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. Še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Večinoma sončno bo v temle četrtku, čez dan kakšen oblak več, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature do 24, na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu sem trtja kakšen oblak več, sončen, prijeten, topel bo tudi vikend.
5: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, kamnolom Hruševje. Truck Show Pikasi.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Zastoji zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Bledu pa pri jezeru tudi v obe smeri, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Radar na cesti Krmel-Šentjan že v Hrastniku slikajo pri Petrolu, na Stojalu pa radar na Golniku, pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo, pravite. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel, od 10 do 2.
7: Dobar dan, želim, Jana, z vami, Radio 1, Rock, poslušate. Pred nami naša druga ura, pa hkrati tudi zadnja v tem dopoldnevu. Kot že prej rečeno, včeraj so podelili Zlate piščali strokovne glasbene nagrade in med velikimi zmagovalci so se ponovno znašli Murphy. Z mano bodo že čez nekaj minut, da jim čestitamo in tudi da povejo, kje je recept za toliko zmag? Naprej pa Aerosmith in Janis Garga.

0: Aerosmith in pa Janis Gargan, živo lepo pozdravljeni na Radio 1 Rock 10, jih imamo čez 11. Tako le bom rekla, v Ljubljanski odiseji so včeraj podalili že 12. strokovne nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi. Izkupiček med drugim naslednji. Za skladbo leta je bila razglašena pesem Brez tebe ne znam, Žana Serčiča. Potem naziv novinci leta so dobili kamniški indie rock Before Time. Zlata piščal za pop rock skladbo je šla Novomeščanom in sicer za sedbi Plato. Za komad Let me a thing for a girl like you. Plato so bili med drugim tudi tisti, ki so letos prejeli največ nominacij, kar 5. Nagrado za življenjsko delo je glasbena akademija namenila skupini Dande. Dande so šele druga skupina po labah, ki je prejela zlato piščal za življenjsko delo. Ampak znova se je pa najbolj spejalo skupini Murphy, ki je že tretjič osvojila zlato piščal za izvajalca leta. So pa slavili tudi v kategoriji album leta z albumom Hello. Tako da Štras, hello in čestitke.
1: Bravo. V bistvu se nam je smejalo pri albumu, ki smo res si to želeli, pa smo si pa tudi želeli, da bi še kdo drug daj kaj dubo.
0: Zdaj mi nekaj povej, pa ki se zihar ste se pogovarjali ostali, ali ni tako, da so mogoče malo, folk je že malo zgubil motivacijo, da bi še kaj delo, ker vi pač prijete, pa pač pobirate vsako leto, ali ni tako?
1: Ja, se je tako folk te, ki so nominiranci, pa jih sploh ne pride.
0: Ampak je bilo, ne, včeraj je bila kar tudi ostali, so prišli iz ostalih kategorij, tako,
1: ja, zasedba je bila, no? Včeraj je bil razširjen program, ne, se pravi, so imel še ful več kategorij, tako da so prišli še iz drugih žanrov in iz drugih scen, pa ja.
0: Ampak ja, z rokem sta se kar sprahala gor pa dol po odru, tako da. Očitno te zlate piščali potrjujejo, da se v tem vašemu kar konkretno novomeškemu loncu kuha ena kar najboljših čorp v državi, se pravi, vi, Plato, no, Dande pač izjemoma, ker so pač tudi res neki dali tej glasbi slovenski. Kako gledaš ti
1: pa
0: na to?
1: Pa še Generator so bili.
0: Pa Generator so tudi dobili Urbano, verjetno. Urbano, tako, no, še to, evo, še ja. En dodatum pečat. Kaj imate v vaši črbi, da se tako dobro skuha?
1: Ja, ne vem, no, mislim, itak bo vsak rekel, da je nek cviček, pa to, ampak Rok je rekel...
0: Ja, to ni, no.
1: Rok je rekel včeri, da to... Da kao, da ni dost sonca in potem smo skozi v kleteh in delamo pač glasbo, ampak to se tudi ne strinjam, pač rok kar nekaj prebija. Jaz ne vem kaj, po malo je to neka zgodovina, neki, uno, smo imeli že bende v 70-ih, pa so bili naši idoli, pa v 80-ih, pa v 90-ih in to se sem prenaša iz roda v rod.
0: Na vas so verjetno najbolj Dandi vplivali, ne? Predvidev,
1: ja, absolutno, absolutno. Ja. In to, kad si tak naš mentor, naš oči.
0: A včeraj je bil tam?
1: Ja, je bil.
0: Je prišel to dan?
1: Smo si tako, je šel mi mene, pač kad smo mi že dobili une dve, pa je on prišel mi in pa rekel, evo, te pa še niste dobili.
0: to mislim, da že nekaj časa tudi ne boste. Ja. Držimo pesti, da ne. Ja, katera nagrada vam pa več pomeni? Izvajalc leta ali album leta? Ja, to sta ta glavni nagradi, ne?
1: Ja, mislim, ful smo si želeli za album, ker album je taka posebna stvar, ki je tako, pač tam je ta album in zdaj se nam dal nagrado za ta album, torej res je dober album, ki smo ga delali pač par let. Uh-huh. Za izvajalca leta pa v bistvu tak en subjektiven dodatek temu, da smo pač potrditev temu, da smo bili očitno res pridni. Da smo pol pridni, ker se sploh ne zavedamo. Uh-huh. Pa zdaj sem že tukaj, pa včer smo bili tam, pa gremo z Urhom, gremo v Zidanco kosit na Trško goro.
0: Čaki, vi imate še ful enega drugega dela, če ga skevim. In sicer, to moram reči, no, zelo lepo vas prejemajo cel bend na Hrvaškem, ne?
1: Ja.
0: Jutri nastopate v Zagrebu, v Močvarju, imamo prav?
1: Ja, imate prav, jaz bi rad povabil vse,
0: no,
1: da, vse pač, da prijete v Močvaro, to je tak nek alter klub, pa tudi po mojem malo smrdi noter.
0: In glede na ime bi skoraj moglo.
1: Ja. Pa gre tudi avtobus iz Ljubljane.
0: Resno?
1: Ja, North Party bus. Mislim, da je še ena 10 mest vreč, če bi si kdo res želel, ker pol špila še rotor motor, maja do 4 zjutraj, tako da greš lahko na parti.
0: Maš vse, maš vse.
1: Za 35 evrov.
0: Dobro, to je aranžma, ne,
1: ja,
0: kompletno v bistvu. Kaj pa ta turneja Nočem dam?
1: Nočem dam.
0: Super im je drgač. Tle, imate tudi še neki špilov, kam lahko povabimo ljudi.
1: Ja, torej v Sevnici smo pol v soboto, to bo naporen vikend pred nami, torej s plavim orkestarjem.
0: Aha.
1: To zanimivo, ne?
0: To pa bo zanimivo.
1: Ja, bo, ja. Še ne poznamo te dečke.
0: Se oni tudi ne vas pomoje, to bo zelo zanimivo.
1: Ne, še ne. No, in pol imamo pa še nasleden vikend, smo pa v Škofji Loki. In tu je pač...
0: 29. Rdeča ostriga, ne?
1: Pa gremo pa na Ersko.
0: A pot pa na Irsko?
1: Ja, pa gremo pa tretjega na Irsko v studio, snemat pač nov album, da bomo lahko dobili še kako zlato piščal.
0: Da boste še malo zamorili vse ostale, ne?
1: Ja.
0: To vzamete sabo tudi vašega drugega očeta?
1: Žarko Paksterja.
0: Tako?
1: Ja.
0: Mora iti, ne?
1: On je pa daddy.
0: Jaz imam malo občutil, da si on prav, v bistvu se ves tukrat drži, da kam gre. Ja, da malo potuje, a ne? Da
1: bi skozi doma.
0: Skozi doma zaprto studio, verjetno. Ok, to mi še poveš, traja, zdaj bo pa dopust. Zdaj govorimo o nobenih koncertov, daj greste ono, da si vzamete fraj.
1: Bi mogel pa pogledati na koledarček.
0: Aha, ampak vsaj mesec mogoče. Augusta, daj smo fraj.
1: Čaki, bom pogledal.
0: Da vidimo. Takrat jih puste premier, ne? Takrat
1: nimam
0: oni
1: koledare.
0: Počivajo.
1: Nimam koledarja.
0: Veš, tako je dobro živeti. Brez koledarja pa brez ura, če mene vprašaš, to bi bil zakon. Še telefon ne vzamte, na. Ja, ne ošti vzela še ta telefon, pa gremo. Ha? V glavnem, Štras, čestitke še enkrat za vse.
1: Ja.
0: Srečno na vseh koncertih in na Jerskem, pa ste napaka, zdaj že v teh letih, kaj tako tako, ne? In tukaj le je, hello. Mislim, tela sem dati plato, ne, a veš, ker so oni dobili za komad.
1: Sej daj, pa daj.
0: Ja, ampak zdaj si že ti tle, tako da lej, bom dala kar. Ja.
1: Pa uživite.
0: Ampak z mislimi tudi na plato in na dan. Skratka, čestitke pa tudi vsem ostalim, ki ste prijeli pišuke.
1: Hvala za povabile.
0: Drugiče, ajde.
1: Ajde.
0: Čau.

Geronimo in Shepard na Radio Ena Rock 23, imamo čez 11. živo, Jana sem s tabo. Ej, ideja za danes večer, Orto Bar bo gostil koncert skupine Uninvited, ki bo občinstvu prvič v živo predstavila svoj debitanski, torej prvi album z naslovom Na meji svetlobe. Uninvited so se parkrat oglasili tudi že pri nas, petčlanska skupina, katere člani prihajajo iz različnih delov osrednje Slovenije. Od leta 2019 pa jih povezuje skupna želja, da bi ustvarjali svojo lastno avtorsko muziko, skozi katero raziskujejo tako težo vsakdana kot notranjo moč posameznika, tako so sami zapisali. Fantje in punce imajo radi heavy metal in modern rock, vse skupaj združuje torej v svojo muziko, tako da če vam paše, malce bolj mračna atmosfera, težki riffi in bi predvsem radi podprli mlade domače rockerje ter osvežili svojo playlisto, potem se zvečer oglaste v Orto Baru. Veseli bodo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Nekaj gneče še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri delovna zapora. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku. Radar na cesti Krmel-Šentjanž, na stojalu pa na Golniku pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan želim z Radia 1 Rok. Do dveh sicer manjka še kar nekaj časa, ampak čist nič narobe, če vas že zdaj spomnim na našo glasbeno poslastico. V obliki dvojne pesmi to si privoščimo tik pred koncem programa, da gremo po sproščeni v svoje domove domov. Vse vaše ideje torej dobrodošle na 030-455-666. Instagram, Facebook sta tudi vsak dan v igri, tako da hvala že vnaprej. No, tile dve sta tudi en tak odličen primer za navdih. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name in pa z vami že Bajaga ter instruktori. Muzika na strojev.

0: April predstavlja Backstage.
1: Vse epizode so mi enako ljube, bom rekla, ampak zadnja pa vseeno mogoče eno pikico bolj, ker je domača, ker je z mojega rodnega kraja. Ana Popedan je bila seveda z mano, pivški posebneži, ki obožujejo špric in domače narečje. Pevec Simon Avsec je bil med drugim tudi poštar, ja, takrat smo punce še posebej ustrajno čakali pošto, tudi če je nismo dobile. In tole je recimo bila ena od prigod poštarja Simona.
2: Koliko folka ve, da si bil ti res poštar? To je tako do znano dejstvo, ali ne?
3: Kaj, to je že dolgo cajta nazaj.
2: Ja.
3: Veš, ko je bilo to? Mislim, mi smo vsak petek igrali, jaz sem pa vsako soboto delal. In tu ne šlo lih preveč skup. Ja, oni so bili vsi fraj, skak mare tu, ja, dej čaki še enega poslovilnega, pa še to, pa ono, pa tretji teh poslovilnih je bilo še 12.
4: Ja, tu si vlekel,
3: ne smogu si vleči. Pol drugi dan sem pršel, vem, da sem bil enkrat na pošti, sem pršel, zima je bila in jaz ono, bom, upalem motor in grem, veš, ko imaš ten tisti so šipov pred motorjem, ne, tako, ti so ful meša, tako zrak in ti une izpušne pline, ti jih nabija v fris, ne, tako da se ful je smrdelo po tistih izpuhah, jaz sem bil ful slab on, v tisto zabruhat in tako sem ustavim, tako dam motor na tačke, prijmo ono šipo in bom, veš kaj, fukno šipo, penal in grem naprej. Veš, ono, ti zrak, oni zrak, minus 10 in jaz ono uživam.
4: Refresher.
3: To je bila ta varianta.
4: Refresher.
5: Niči motor od slovenske pošte.
3: Da je važno, ja.
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube. Vseh platformah s podcasti na radioenaru.si.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio 1, Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svojo ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gat in laški gat, ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno, pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vinje, sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošle fotografijo, gosenice ali vrvi.
11: Čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: V začetku popoldneva Velenje in Izola pri 21 stopinjah, Maribor, Kočevje in Vinica 22, Ljubljana 23, Nova Gorica 25. Te temperature je pa zdaj že malo lepše brat. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri sončno, proti vzhodu bo kakšen oblak več, vikend sončen, prijeten, topel.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
13: Nekaj gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na štajerski avtocesti A1 med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. In pa tudi na Bledu pri jezeru še vedno gneča, tudi tu v obe smeri, zdaj že znana delovna zapora. Kaj pa modri? Radar na dolenski avtocesti A2 na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki tudi radar, siv kedi slika v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je prosmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
16: Lep četrtek želim z Radia 1 Rok, Jana Morelj Vidmar, vam delam družbo v tem frišnem popoldnevu 21. maja smo, ko naj bi več meditirali in se posvečali sami sebi, tako prav koledar. Lahko pa danes obiščete tudi kakšen odličen koncert, zakaj ne, in nahranite svojo dušo ter ušesa. Mi vam jih zdaj nahranimo z YouTube in Genesis.

Sunday, Bloody Sunday na Radio 1 Rok, nekaj dni še manjka do tam, ampak danes imamo kar četrtek. Dobrodošli, rokeri, skok v leto 2007. Slabo leto za Scotta Stepa, pevca skupine Creed. Aretiran je bil zaradi incidenta povezanega z družinskim sporom. Sprva je bil obtožen hujšega napada, kasneje pa je bila obtožba zmanjšana na prekršek. Nihče na srečo ni bil poškodovan, ampak škoda je bila narejena, predvsem pa se je potrdilo, da z njim ni vse ok. Takrat je imel Scott precej težav z alkoholom in odvisnostmi, kasneje pa je tudi povedal, da so mu diagnosticirali bipolarno motnjo. No, preverila sem, kako je danes z njim, precej bolj stabilen je, trezen že več let, ponovno pa tudi aktiven skupino Creed in poleg tega že nastopajo na velikih reunion turnejah, da bi le tako ostalo tudi v prihodnje.

Nekaj novega danes od starih mačkov Deep Purple, ki se bodo letos mudili tudi po evropskih koncertnih odrih. 5. oktobra jih boste lahko ujeli v Dunajski štathale. Vsak čas pa boste slišali njihovo novo pesem, to boste našli tudi na njihovem prihajajočem, že 24. albumu Splash. Pesem Arrogant Boy pripoveduje zgodbo o Billyju, ki ne mara vzvišenih elit in nekako najde pot, kako jih lahko jezi in spravlja ob živce. Kot pravi Ian Gillan, nič ni bolj zabavnega kot jezit elite. In mislim, da se tukaj kar vsi strinjamo. Dajmo prisluhant Arrogant Boy.

0: ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar v škatli na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori in pa BUAP v Trbojah pri čovnarni meri v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
6: Živo, živo, rockeri, zelo sem vesela, da ste v moji družbi. Upam, da vam čas na delovnem mestu hitro mineva, no da bo šlo malce lažje in malce hitreje, poskrbimo tudi mi. Odlična glasba je ena taka ideja, sploh če je nova. In eno takšno domačo

Nova skladba skupine Yoko Nono Ne povej je izzivalna, temačna, je bolj samozavestna in predvsej bolj nevarna od vseh tistih, ki so jih ustvarili do zdaj. Vso to nam obljublja bend. Gre za skladbo, ki diši po prepovedanem, kot sami pravijo, nobenega olepševanja, nobene varnostne mreže, vse je na mizi in vse deluje ravno prav. Kompaktno, umazano, nalezljivo. Jasno nam tudi sporočajo, da jih ne zanimajo pravila igre, ne žanri, ne pričakovanja. Ne zanima jih, kaj bo kdo rekel. Ne povej in Yoko Nono. Radio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In poteku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih pa je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim, danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30.202 udeleženca.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Večinoma sončno, v četrtkovem popoldnevu sem ter tja kakšen oblak več, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu nekaj oblakov več, sončen bo tudi vikend.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 trenutno v smeri Avstrije pozor zaprt predor Karavanke. Upamo, da pokvarjeno vozilo čim prej odstranijo. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tudi tu pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ta štajerska avtocesta tudi proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in na Bledu pri jezeru zastoj v obe smeri. Radar na cesti Postojna Kalce na planini pri Balah, v Škatli je radar na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, Bevap slika v Trbojah pri Čovnarni v obe smeri, kontrola pa na cesti Laško Celje v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
10: Lep četrtek želim, dragi rokerji, hitro smo prišli do naše zadnje ure, moramo biti pošteni in čaka nas še nekaj prijetnih dolžnosti. Ostalo je še nekaj malega zgodovine, ena majhna misel in za konec vaša dvojna pesem. Seveda, katero bo danes? Lej, predloge lahko še vedno sporočate na 03 0 4 5 5 6 6 6. Seveda sta v igri tudi Facebook in Instagram. Dve pesmi slišite, torej preden si pomahamo v slovo, ampak nismo še tam. Najprej svoje odpojo AC/DC in Riblja čorba.

Rock and Roll Train na Radio 1 Rock in seveda AC/DC band, ki v živo dokazuje, da lahko rock band deluje tudi po več kot 50 letih. Kot bi rekel Zoran Predin, bolj stari, bolj nori. Ja, večni šolar Angus Young še vedno skače po odrih kot včasih, Brian Johnson pa se je vrnil po posebni terapiji za sluh. Legende so se po nekaj letih pauze nazadnje vrnile na odre s turnejo Power Up Tour, koncerti pa seveda razprodani brez težav. To je najbrž eden od tistih bendov, ki bo igral do smrti in to dobesedno. In tudi CCR bi lahko povedali kakšno na to temo. Proud Mary.

0: Living on the Edge in Aerosmith. Majhne misli danes še nismo slišali, pa skoraj je že konc programa. Ja, še dobro, da je kratka.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Dan danes ljudje radi govorijo o roku, pozabljajo pa na roll. Keith Richards.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji zaradi del so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in potem še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji zaradi del še na Bledu pri jezeru, tudi tu v obe smeri. Radarska škatla na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, dva radarja na gorenjski avtocesti proti Senicam v delovni zapori med priključkom Kran vzhod in Kran zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana More od 10 do 2.
4: Maham z radija ena rok, živijo Jana tukaj, ampak ni pa to še dokončno slovo. Ne, preden vas prepustim rok po podnevu in sami glasbi, je čas še za vašo dvojno pesem. Eden od predlogov, ki je priletel na 0-3-0-4-5-5-6-6-6, bo slišan in uslišan po status quo in Smash Mouth.

Dva hita istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Danes pa čas za malce več kitarskega roka, zato v vaša ušesa prihaja kar dvojni Jimi Hendrix.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajnodesni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki jih klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
7: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, ko je večinoma sončno na vzhodu, je možna tudi kakšna ploha popoldneva, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Dnevne temperature imamo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Za vikend pa naj bi termometri na Goriškem in obmorju pokazali tudi do 30 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V četrtkovem popodnevu so na delu zastoji zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar pa je Marjana videla v Ljubljani na Poljanski na avtobusni postaji smer Štepansko naselje nasproti kopališča Kodeljevo. Nič 80, 22, 55, če jih boste opazili še kje ali oni vas. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
12: Radio 1
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Hvala lepa, rokeri, ali lepo se imete, lepo preživite četrtkovo popovdne, slišimo se znova jutri, petek bo, pregledamo plane za vikend, kakšnega gosta tudi dobimo, skratka, super bo. Ne zamudite, ob 10:00 smo spet skupaj.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
8: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
7: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Dobro in prijetno četrtkovo popoldne vam privoščim, ko je v Slovenj Gradcu 20, v Celju 21, Ptuj, Maribor, Koper, Kočevje 22, Ljubljana 24, Metlika 25 in v Ajdovščini 26 stopinj. Večinoma sončno vreme imamo, le na vzhodu je možna kakšna ploha, sicer pa jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Sobota in nedelja na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Še vedno bodo temperature rasle.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Varno in prijetno pot in zastoji so tudi seveda zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoji pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, severna ljubljanska obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in pa severna ter tudi vzhodna obvoznica proti delovni zapori med Sneberjami Ljubljani in Domžalami. Pa na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta pa je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, zaradi prometne nesreče pa zaprta cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu oziroma šoli, obvoz priporočate na Kokrico. Zadnji radar v Trebnjem pri gasilskem domu. Če bo kakšna aktualna sprememba, nič 80 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City centra Celje.
12: Izberi in zmagaj.
11: Karting-center.si.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot v četrtkovem popodnevu, ko so zastoji zaradi del na primorske avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je to, Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri severne in vzhodne obvoznice prav tako gneča, Štajerska avtocesta tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na primorske avtocesti od Kozari proti Brezovici, na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencam, pa na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik, Medno Medvode, Domžale, Krtina, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko, pri Radni gasijo požar, zaprt pa tudi en prometni pas na cesti Spodnji Volovlek Pacinjem pri Spodnjem Volovleku zaradi prometne nesreče, to je na Ptujskem koncu, zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu tudi tam prometna nesreča, zato obvoz priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku, smer Litija, promet je urejen izmenično, enosmerno. Radar pa te pomiri v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na obvozu Celje Center smer Ljubljana in na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.

0: Festa, Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, Festa.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj z zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Prijetno četrtkovo popoldne, ki je večinoma sončno, na vzhodu pa je možna kakšna ploha, jutri pa tudi sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu države. Dnevna temperatura je od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okrog 26, za vikend se govori tudi, da bo dosegla prva 30 termometre. V naslednjem tednu pa govorimo tudi o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija čez dan.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V četrtkovem popodnevu zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je to. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji prihajajo tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta ima gnečo tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanska gneča pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari se nadaljuje od Kozari proti Brezovici na primorski avtocesti, na severni ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim Medno Medvode, Trzin Domžale Krtina, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko, pri Radni, gasijo požar. Zaprten prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to, tudi tam prometna nesreča. Zaprta še vedno cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, zato obvoz priporočate na Kokrico. In pa prometna nesreča tudi v Verneku na glavni cesti Ljubljana-Litija proti Litiji. Promet je urejen izmenično enosmerno, predoviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku niste opazili in sporočili, če jih boste, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.

30. maj v zgodovini roka. Leta 43 je bil Hilton Valentine, originalni kitarist skupine The Animals. Najbolje znane po zim zelenih We Gotta Get Out of This Place, Don't Let Me Be Misunderstood in The House of the Rising Sun. Leta 55 se je rodil ameriški glasbenik, avtor in producent Stan Lynch. Lynch je tekom svoje bogate kariere sodeloval s pestrim naborom znanih imen, kot so Toto, Stevie Nicks, John Mellencamp, Eaglesy, Don Henley in Ringo Starr. Najbolje znan pa je kot originalni bobnar spremljevalne zasedbe Toma Pettyja, The Heartbreakers, katere član je bil 18 let. Leta 2016 se je zaradi usodnega infarkta z tega sveta poslovil Nick Menza, nekdani bobnar skupine Megadeth. Menza je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fanti izdali nekatere od svojih najboljših albumov, kot sta Rust in Peace in Euthanasia. To je bil 21. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Prijetno in varno popoldansko pot. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, zastoji tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice, zastoji tudi na Bledu v obe smeri pri jezeru zaradi del. Popodanski zastoji pa so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam, pa na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplica, Kamnik, Medno, Medvode in vseh ostalih popodanskih znanih. Zaprta je še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar, zaprt pa je prometni pas tudi na lokalni cesti Spodnji Volovlek Pacinje pri Spodnem Volovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče pa zaprta še vedno cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu smer Ljubljana.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: Karting-center.si.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock 100%

She's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the

0: Kar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
0: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: V četrtkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je po večini sončno vreme, na vzhodu pa je možna še vedno kakšna ploha, jutri pa sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature danes do 24, na Goriškem in obmorju do 26, jutri pa od 23 do 25, na Goriškem do 27, v naslednjem tednu v torku govorimo že o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno prosim, osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanska gneča pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in tudi na drugih obvoznicah in upadnicah. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri Celja pravi Petra, na gorenjski avtocesti pa merijo za predorom Šentvid na nadvozu proti Ljubljani. Hvala za vsa sporočila, ažurna seveda kot vedno na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
9: Karting-center.si

zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot, na svoji poti pa pričakujte zaprte in prometni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Pa še vedno gneča na primorski avtocesti in sicer proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pa proti Celju gneča med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Zastoj vas čaka tudi pri delovni zapori na Bledu pri jezeru. Radar pa aktiven na koncu Laškega smer Celje pravi Marjeta, na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice smer Celje ga je videla Petra, v Begunjah pri Cerknici, v križišču proti Cerknici pa ga je opazil Igor. Nič 80 22 55, hvala za čisto vsak vaš klic, dobrodošli tudi v prihodnje, klic je brezplačen.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kg le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujše kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra, kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
6: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Zvečer se bo jasnilo, po noči bo pretežno jasno, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Jutranje temperature od 6 do 12 ob morju 14, dnevne pa od 23 do 25, na Goriškem že 27 stopinj. Od dneva pa se poslavljamo z 21 stopinjami v Kočevju, Maribor, Ptuj, Tržič 22, Ljubljana, Izola 23, Črnomelj, Nova Gorica in Štore 24 in v Ajdovščini 26 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: Ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Na svoji poti pazite na pesce, ki hodijo ob vozišču Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, saj se jim je pokvarilo vozilo. Zastoji pa tudi na tej Primorski avtocesti še prej proti Ljubljani pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Radar pa na koncu Laškega smer Celje in v Begunjah pri Cerknici v križišču smer Cerknica. Dobrodošli tudi v prihodnje na znano in brezplačno z ažurnimi prometnimi informacijami. Srečno!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Si za dirko?
13: Planet Kran ali streha City centra Celje.
12: Izberi in zmagaj.
13: karting-center.si.
11: Radio 1, Rok. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi. Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji zaradi del so še vedno predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli Okrog. Policijska kontrola pa na pomorski avtocesti A5 na vozu Lipovci, smer Murska Sobota. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si.

0: Gasilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 straneh med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Ulala, noro, dirkanje, z gokardi.

0: 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1, Rok.
2: 100% Rok.
4: 1, 2, 1, 2.

moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In po teku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock! 100% Rock!

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.